0: verdad. De lejos viste rumores hechos de ríos, selva y coral. La llena de bestuma.
1: Შეიძლება დაუჯდე.